Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 6 ngày 10 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Dự báo bão Bavi, bão số 9, sẽ gây mưa lớn, gió mạnh tại Okinawa. Ông Zelensky quan tâm đến việc hợp tác với công ty Nhật Bản để sản xuất tên lửa. Lãnh tụ tối cao Iran vắng mặt trong lễ hạ huyệt của cha. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một cơn bão mạnh đang ảnh hưởng đến một số khu vực ở tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản. Dự báo bắt đầu từ chiều thứ Sáu, khu vực này sẽ có gió rất mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Bavi, bão số 9, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc. Vào trưa thứ Sáu, cơn bão hiện đang ở phía nam quần đảo Okinawa. Bão nhiều khả năng sẽ tiến đến gần quần đảo Sakishima đến hết thứ Bảy. Giới chức dự báo mưa lớn và gió rất mạnh. Gió giật được dự báo có thể lên tới 180 km/h vào thứ Sáu và 216 km/h vào thứ Bảy. Vận tốc gió ở mức này có thể gây đổ nhà. Giới chức khí tượng đang kêu gọi người dân cảnh giác trước khả năng xảy ra lở đất, sóng cao và chiều cường. Cơn bão cũng đang gây gián đoạn hàng không. Japan Airlines đã hủy 59 chuyến bay vào thứ Sáu, còn All Nippon Airways hủy 104 chuyến. Đa số các chuyến bay bị hủy là các chuyến đến và đi từ các tỉnh Okinawa và Kagoshima. Một số hãng hàng không khác cũng bị ảnh hưởng. Hành khách nên kiểm tra trạng thái chuyến bay của mình để cập nhật thông tin mới nhất.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan tâm đến việc Ukraine hợp tác với một công ty Nhật Bản để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Phát biểu với báo chí giới vào thứ Năm, ông Zelensky bày tỏ việc này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa loại này. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về Mitsubishi Heavy Industries là doanh nghiệp Nhật đang sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép, ông Zelensky cho rằng công ty Nhật Bản này có năng lực sản xuất ở trình độ rất cao. Ông nói đây là một tiền lệ quan trọng để Ukraine triển khai hoạt động sản xuất. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nếu phía Nhật Bản mong muốn. Hiện Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Một chuyên gia quân sự nhận định Ukraine sẽ cần khoảng 2 năm để có thể bắt đầu sản xuất tên lửa Patriot sau khi được Mỹ cấp phép.

0: truyền thông nhà nước Iran đưa tin, cố lãnh tụ tối cao giáo chủ Ali Khamenei đã được chôn cất vào thứ Năm. Tuy nhiên, truyền thông không cho biết ông Mostaba Khamenei, con trai và là người kế nhiệm ông Ali Khamenei, có tham dự hay không. Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Thi hài của ông được chôn cất tại đền thờ Imam Reza, một thánh địa của Hồi giáo dòng Shia tại Mashhad, đông bắc Iran. Trước lễ hạ huyệt, ba anh em của ông Mostaba đã đứng trước linh cữu và cầu nguyện cùng những người khác. Theo kế hoạch ban đầu, đàm phán giữa Mỹ và Iran về chấm dứt giao tranh sẽ sớm được nối lại sau tang lễ. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công vào Iran nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Sau đó, hai bên đã tiến hành tấn công đáp trả lẫn nhau. Trả lời NHK vào thứ Năm, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết Washington duy trì quyết tâm tìm ra một giải pháp và các cuộc tham vấn cấp chuyên viên sẽ được tiếp tục. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Bộ cho biết, ông Araghchi đã thảo luận về tình hình tại eo biển với các ngoại trưởng ba nước. Cũng theo Bộ Ngoại giao Iran, ngoại trưởng các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa các kênh ngoại giao nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang. Ông Araghchi cũng có cuộc điện đàm với người đứng đầu quân đội Pakistan, Asim Muni.
1: Hãng xe Mitsubishi Motors đã bắt tay với một công ty khởi nghiệp Nhật Bản nhằm sản xuất hàng loạt robot hình người. Hãng dự định sử dụng loại robot này trong các nhà máy của mình cũng như bán cho các doanh nghiệp khác. Hai bên hướng tới việc phát triển những robot có thể làm việc cùng con người và học cách bắt chước các chuyển động. Công ty khởi nghiệp mang tên Highlanders khởi nguồn từ Đại học Tokyo và chuyên về AI vật lý. Mitsubishi đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt robot tại nhà máy ở Kyoto sớm nhất là vào năm tới. Ông Kato Takao, giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, cho biết, chúng tôi hướng tới việc xây dựng một nền tảng công nghiệp mới, nơi con người và robot cùng làm việc với nhau. Ông Masuoka Hiroya, giám đốc điều hành Highlanders, cũng chia sẻ về sự hợp tác này. Chúng tôi muốn sử dụng công nghệ trong nước để vượt qua tình trạng thiếu hụt lao động và các thách thức xã hội của đất nước, đồng thời trao lại cho thế hệ sau một nước Nhật tươi sáng và vững mạnh.
0: Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiến triển chậm tại Venezuela, hơn 2 tuần sau khi các trận động đất mạnh tàn phá quốc gia này. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chính phủ Venezuela cho biết, tính đến thứ Năm, có 3.889 người được xác nhận đã thiệt mạng sau các trận động đất hôm 24 tháng 6. Tại thị trấn Carabajeda, thuộc khu vực La Guaira, chịu ảnh hưởng nặng của động đất. Nhiều tòa nhà chỉ còn là những tảng bê tông xếp chồng lên nhau. Một phụ nữ đang tìm kiếm em gái, người bị kẹt dưới một tòa nhà đổ sập. Cô cho biết, không có máy móc hạng nặng để dọn dẹp gạch đá đổ nát. Cô cũng cho biết gia đình của em gái cũng bị kẹt và cô đã kêu gọi trợ giúp để đưa họ ra ngoài. Các tổ chức cứu trợ quốc tế đang cung cấp hỗ trợ cho những người sống sót. Tổ chức phi chính phủ Peace Winds Japan đã mở một phòng khám tạm thời gần Carabajeda. Hôm thứ Năm, rất nhiều người sống sót đã đến đây tiếp nhận điều trị y tế. Tổ chức này cũng đang hợp tác với người dân địa phương để cung cấp cà ri và cơm cho những người sơ tán đang sống trong các túp lều. Bác sĩ Inaba Mototaka cho biết, một số bệnh nhân đến khám hôm thứ Năm thậm chí còn không nhận ra là mình bị gãy xương. Nỗi đau khi mất đi người thân là quá lớn, khiến họ không còn để ý đến sức khỏe của mình. Ông cũng cho biết, nhiều người đến để điều trị những chấn thương chưa lành họ gặp phải hơn 2 tuần trước. Peace Winds Japan cho biết, họ sẽ tiếp tục cử nhân viên y tế đến Venezuela chừng nào việc này còn cần thiết.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy, cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần hôm nay tiếp tục nói về cơ chế hình thành lốc xoáy. Càng gần đến hè, lốc xoáy càng xảy ra thường xuyên hơn và nhiều nhất là vào khoảng tháng 9. Vào thời điểm này trong năm, có nhiều cơn bão tiến đến gần và đổ bộ vào quần đảo Nhật Bản, do đó có thể gây ra lốc xoáy. Khi bão Pepa đổ bộ vào Nhật Bản hồi tháng 9 năm 2025, gió giật và lốc xoáy xảy ra trên khắp cả nước khi mây mưa do bão di chuyển về phía đông. Đặc biệt, tỉnh Shizuoka hứng chịu thiệt hại nặng nề. Theo các chuyên gia, khi đó một giải mây vũ tích liên quan đến cơn bão đã hình thành ở Shizuoka. Loại giải mây này được gọi là giải mưa. Các giải mưa có thể gây ra lốc xoáy, gió mạnh và mưa lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tiến hành khảo sát thực địa và xác nhận rằng lốc xoáy đã xảy ra hoặc rất có khả năng đã xảy ra gần như đồng thời tại 5 điểm trong tỉnh. Thiệt hại được ghi nhận trên toàn tỉnh, bao gồm nhà bị tốc mái và cột điện bị đổ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một sân bay tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, được thổi sức sống mới với các nhân vật Pokemon nổi tiếng thế giới. Khu vực này từng hứng chịu trận động đất mạnh vào năm 2024. Sân bay Noto từ nay tạm thời sẽ có biệt danh là sân bay Noto Satoyama Pokemon With You. Chính quyền tỉnh Ishikawa hy vọng sẽ có nhiều du khách đến đây, qua đó tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi của vùng Noto. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.